0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали! Сегодня мы накируемся у Нараўлянский край. Одна из головных славутостей у Нараўлі – историко-этнографичный музей, ведомый не только своей экспозицией. Ён размещается у будинку конца 19-го стагодзя, які з'являється помником драўлянага дойлідства. Калісьці гэта был дом управляючага маёнтком Горватаў Андрея Ліневіча. Сядзібы, якія належалі прадстаўнікам роду Горватаў, можна сустрэць у розных кутках Палесся. Аднак комплекс у Нараўлі прыкметна вылучаецца з іх па сваім размаху. Ён з'явіўся на правым беразе ракі Прыпяць у другой палове 19-го стагоддзя. Уладальнікам стаў прадстаўнік багатай дваранскай дынастыі Даніил Горват. Сядзіба была адным з найпрыгажэйшых маёнткаў таго часу. Яе пачалі будаваць, калі ў архітэктуры дамінаваў класіцызм. Буйны двухпавярховы каменны будынак са стенамі таўшынёй у метр стаіць на высокім цокалі. У яго падвалах размяшчаліся кухня, пральня і службовыя памяшканні. На цокалях паўднёвага фасада раней ляжалі бронзавыя львы, а паўночнага – сфінксы. Дзівосны дэкор фасадаў, калоны сцен, прасторныя залы, вялікія вокны з відам на парк, пышнасць убрання цешыла дамачацаў і гасцей. Падлогі ў пакоях былі з розных парод дрэва. Прадстаўнікі сям'і мелі багатую бібліятэку з выданнямі 18-19 стагоддзяў. Шанавалі ўладальнікі і мастацтва. На сценах віселі партрэты, карціны вайсковай тэматыкі ды пейзажы.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Горваты атрымлівалі асалоду ад мірнага сельскага жыцця ў гармоніі з прыродай. Паркавая зона складалася з месцаў адпачынку, прысады з італьянскімі таполямі, аранжарэя, ружоўнік, брама ды лавы. На тэрыторыі таксама пабудавалі фантан у стылі ампір. Гарадскі парк

0: Закладзены ў 19 стагоддзі са шматлікімі алеямі з грабаў, шакоўніцы і ліпы і зараз любімае месца адпачынку жыхароў і гасцей на роўлі. Пры планіроўцы парку важная роля надавалася воднай сістэме. Многія маляўнічыя сажалкі і астравы захаваліся да нашых дзён. Пасля рэвалюцыі ў будынку адкрылі школу. Цяпер пра былое багацце тутэйшых уладальнікаў расказваюць экспанаты мясцовага музея. Каб дабрацца да нароўлі з Гомеля, спачатку трэба даехаць на маршрутцы да Мазыра. Там зрабіць перасадку на аўтобус. У горадзе выходзьце на прыпынку фабрычны і ідзіце па накірунку ў парк. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Косметичка сёння – это обовязковый атрибут, який ёсць у кожнай без выключэння жанчыны. Нават у маленькіх дзяўчат, якія яшчэ ходзяць у сад, ёсць сумачкі для захоўвання заколак, дзіцячых памад і іншага. Але хто ж прыдумаў складаць касметыку ў касметычку? Раскажу ў праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Дзяўчаты пачалі выкарыстоўваць касметычкі ў глыбокай старажытнасці. Доказам таму знойдзеная пры археалагічных раскопках ў Японіі невялікая жаночая сумачка, у якой знаходзіліся кітайская люстэрка, нажніцы і шчыпчыкі. У сярэднявечнай Еўропе багатыя дамы насілі касметычкі на таліі. Там таксама знаходзіліся люстэрка, грабеньчыкі, пудра, памада, хустка, пілачка для ногцяў і іншыя рэчы. А ў канцы 18-га стагоддзя ў еўрапейскую моду ўваходзіць касметычка па ад назвай радыкюль, якая апраналася на руку. Вялікасветскія дамы насілі ў той час туга зацягнутыя гарсеты. Ад такой цеснай вопраткі часта пагаршалася самаадчуванне. Вось якраз у касметычках і знаходзілася месца на шатыру і іншым сродкам, што прыводзілі ў прытомнасць.
0: Мода на мове.
1: Праз 100 гадоў фабрыкі сталі масава шыць жаночыя касметычкі. Матэрыял выкарыстоўваўся недарагі, таму аксесуар стаў даступным для ўсіх. Па-ранейшаму галоўнае ў жаночай касметычцы – гэта яе функцыянальнасць. Але дызайнерскія мадэлі вырабляюць з дарагіх матэрыялаў, выкарыстоўваюць скуру, вышыўку, мех, замшу і каштоўныя камяні. Сучасныя касметычкі бываюць розныя. Дарожныя, якія зручна браць з сабой у паездкі, для сумачкі, у якой ляжаць неабходныя дробязі, а яшчэ для прафесійнага захоўвання касметыкі з вялікай колькасцю аддзяленняў. А наогул, якога памеру будзе касметычка, з чаго яна пашыта і колькі ў ёй будзе кішэняў, кожная дзяўчына вырашае сама. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове. 20 лучших треков с Владом Марченко.
2: На 12 месте сегодня The Puss и Cat Dolls. В 2010 у них был новый состав и распад. В 2019 воссоединение. В ноябре 2019 года певица и танцовщица Николь Шерзингер опубликовала в Инстаграме пост, в котором объявила, что группа вновь в деле. 7 февраля 2020 года при поддержке лейбла Access Records выпустила сингл React. Сегодня же Club Sound очередной трек взлетел сразу на 12-ю позицию.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Где лепш за усё загадывать жаданні? Паспрабуйте зарабіць гэта каля адзінага ў свеце помніка астролагу. Да таго ж, размяшчаецца ён не вельмі далёка, у цэнтры Магілёва. Скульптурная кампазіцыя выканана з бронзы і складаецца з 14 аб'ектаў. Астролаг вышынёй у 7 метраў сядзіць на высокім крэсле. Побач з ім знаходзіцца тэлескоп. І гэта своеасаблівыя стрэлкі аднаго з самых вялікіх і арыгінальных сонечных гадзіннікаў. У яснае надвор'е стрэлкі паказваюць на адно з 12 крэслаў, кожнае з якіх адпавядае знаку задыяка і адначасова сімвалізуе дзяленне цыферблата. Сёння з гэтым месцам у беларусаў звязана немала легенд і прыкмет. Паводле адной з іх, скульптар перад тым, як прыступіць да сваёй працы, кансультаваўся з астролагамі. І цяпер зоркі могуць выканаць жаданне чалавека, калі папрасіць пра што-небудзь, седзячы ў крэсле свайго знака. Але не забывайце пра самае галоўнае. Жаданне павінна быць сапраўды запаветная і патаемная. Лічыцца, што дзякуючы свайму размяшчэнню, астролаг кандэнсуе энергію космасу. Таму згодна з другой прыкметай, дастаткова проста дакрануцца да скульптуры.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Зараз накіруемся на поўнач у вельмі цікавае старажытнае месца – пасёлак Язерышча ў гарадоцкім раёне Віцебскай вобласці. Тут вы зможаце дакрануцца да гісторыі краю ды ўнікальнай прыроды беларускага паазер'я. Пасёлак Язерышча размясціўся на заходнім беразе возера з такой жа назвай. Яно адносіцца да ліку найбуйнейшых у Беларусі. Гэта вадаём ледніковага паходжання. Яго плошча амаль 15,5 кіламетраў, а ўзрост 10 тысяч гадоў. Язерышча багата рыбай. Тут жыве больш за 25 відаў. На возеры 18 вялікіх ды малых астравоў. З імі звязана мноства легенд. Напрыклад, пра тое, што раней быў плывучы мост паміж крэпасцю і замкам князя, які стаяў на востраве. Многія легенды маюць пад сабой рэальную гістарычную аснову. Большасць астравоў былі заселеныя ў старажытнасці і выкарыстоўваліся ў розных мэтах. На Рабінавым, да прыкладу, знаходзяцца старажытныя курганы, абкладзеныя валунамі. Іх яшчэ называюць жальнікі. Побач ёсць яшчэ адзін помнік культуры рэспубліканскага значэння – каменныя крыжы, якія датуюцца з 14 па 19 стагоддзі.
1: Лёгкае падарожжа.
2: На самым вялікім паўвостраве ў 3 кіламетрах ад гарадскога пасёлка размяшчаецца замчышча. Варта ўлічваць, што тут жа тэрыторыя арніталагічнага заказніка, які не рэкамендуецца наведваць вясной падчас гнездавання птушак. А іх тут вялікая колькасць, асабліва падчас веснавога ды восеньскага пералётаў. Штогод тут адпачываюць і кормяцца падчас доўгай дарогі тысячы пернатых. У заказніку налічваецца больш за 60 відаў – сярод якіх ёсць рэдкія, напрыклад, зімародак ды вялікі бугай. Крыху далей, каля вусця ракі Дубоўка, раней былі палатняная фабрыка, маёнтак замак, летняя рэзідэнцыя князя Вюртэнбергскага. Гэта тое месца, дзе часта знаходзяць сведкі мінулых часоў, старадаўнія манеты і рэчы. Каб трапіць сюды, спачатку трэба даехаць да Віцебска. А да пасёлка можна дабрацца на ранішнім дызелі Віцебскі Язерышча, а ўвечары таксама па чыгунцы вярнуцца ў горад. Усім лёгкага падарожжа!
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Сёння адправімся на самы поўдзень Гомельскай вобласці, у горад Ельск. Яго сапраўдным упрыгожваннем па праве лічыцца царква Святой Троіцы, пабудаваная на мяжы 18 і 19 стагоддзяў мясцовым памешчыкам Казімірам Аскеркам. У 70-е гады 19 стагоддзя на ёй была ўсталяваная званіца з трох ярусаў. Драўляны храм, выкананы ў класічным стылі з элементамі барока, прымае вернікаў да гэтага часу. Сёння царква мае статус гісторыка-культурнай каштоўнасці, як помнік драўлянага дойлідства. Галоўнай святыняй тут лічыцца спіс з цудатворнай Васькаўскай ельскай іконы Божай Маці. Арыгінал, на жаль, быў згублены. А гісторыя яе вельмі незвычайная. Паводле падання, у 1757 годзе селянін вёскі Мялешкавічы згубіў сваіх валоў. Ён доўга шукаў іх, пакуль не прыйшоў на невялікі лясісты пагорак, які мясцовыя жыхары называлі востраў Васькаўка. Тут, на грушавым дрэве, ён убачыў у незвычайным зянні абраз Божай Маці, а побач сваіх валоў. На месцы цудоўнай з'явы іконы пабудавалі спачатку капліцу, а затым драўляную царкву. Неўзабаве каля яе сталі адбывацца цуды. Вестка пра гэта хутка разляцелася па ўсёй акрузе, і да іконы сталі прыязджаць паломнікі як праваслаўныя, так і каталікі. У 1817 годзе па хадайніцтве мінскага губернатара Казіміра Сулістроўскага абраз быў перанесены ў Траецкую царкву ў Ельску.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Раз у два гады Ельск збірае лепшых гарманістаў на рэгіянальным фестывалі «Грай гармонік», які ўжо стаў культурным брэндам раёна. Падчас яго правядзення па ўсяму гораду разліваюцца чароўная музыка, песні ды прыпеўкі. На вуліцах збіраецца вялікая колькасць назіральнікаў. Вельмі ярка праходзяць фестывальныя шэсці і творчыя сустрэчы ўдзельнікаў, якія прыязджаюць не толькі з усіх рэгіёнаў Беларусі, але і з іншых краін. У рамках фестывалю праводзіцца кірмаш «Рамесная слабада», дзе можна пазнаёміцца і набыць вырабы майстроў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва з самых розных куткоў. Каб дабрацца ў гэты райцэнтр, трэба ехаць да аўтастанцыі Ельск на аўтобусе, які адпраўляецца з гомельскага аўтавакзала па суботах. Усім лёгкага падарожжа!
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. У старой Волотаве над стромким обрывом стоит старожитный храм святителя Миколая Чудотворца. И он будовался с 1799 по 1805 год на сродки и по инициативе графа Миколая Румянцева за мест старой драуляной церквы. От центра Гомеля до храма граф организовал водный шлях по рацэ Сож. Это был первый прогулочный маршрут у Гомеле. У 1846 годе при новом уладальнику сядибы князю Ивану Паскевичу селян переселили у вёску Івановку. У сувязі з гэтым Миколаївський храм був зачинены амаль на 50 гадоў. І толькі ў 1893 зрабілі проект аднаўлення Миколаївської царквы. Аднак доўгі час прыход був нешматлюдным, і службы тут праводзіліся толькі 3 разы на год. Новая старонка гісторыі храма пачалася пасля яго рэканструкцыі ў 2005 годзе. Адроджаны помнік архітэктуры перыяду класіцызму з'яўляецца самай старажытнай каменнай царквой Гомеля і цалкам адпавядае оригиналу. Подчас урочистого открытия митрополит Минский и Слуцкий Филарет подаровал храму стародавний образ святителя Миколая Чудотворца.
1: Легкое подороже.
2: Храм святителя Миколая Чудотворца вядомы яшчэ одной святыней. Тут захоўваецца цудатворны абраз Августоўскай Божай Маці. Яму каля 100 гадоў. Прыхаджане асабліва шануюць гэтую ікону. Кажуць, што калісьці святыню прынеслі, каб выратаваць паселішча падчас эпідэміі ў вёсцы. Пасля таго, як яе тройчы абнеслі вакол Валатавы, распаўсюджванне хваробы спынілася. Калі храм зачынілі, абраз захоўваўся ў набожных хрысціян, якія перадавалі яго з хаты ў хату. Вяртанне святыні так само прийшлося на 2005 год. Гэты образ Божай Маці шануюць не толькі мясцовыя жыхары, але і веруючыя з іншых гарадоў. Людзі не раз пераконваліся ў жыватворнай сіле гэтай іконы Божай Маці. У храме Миколая Чудотворца нават вядзецца запіс сведчання ў дапамогі Багародзіцы, якая здзяйсняецца па малітвах праваслаўных хрысціян. Ад Гомельскага вакзала сюды можна даехаць на аўтобусе пад нумарам 27. Прыпынак так і называецца – храм святіцеля Миколая Чудотворца. Можа, і вы ўбачыце цуд на ўласныя вочы. Лёгкага падарожжа!
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Сёння лак для валасоў – гэта неад'емны атрыбут для стварэння ўкладкі і захавання прычоскі. Папулярнасць гэтага сродку не згасае да цяперашняга часу, але як ён з'явіўся? Пра гэта раскажу ў праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. У 1955 годзе бренд Schwarzkopf прадставіў навінку – лак. І тады ён называўся «Нябачная сетка для валасоў». А сам прадукт атрымаў вядомае сёння ўсяму свету імя «Тафт». Самы першы лак для валасоў – гэта пякучая сумесь этылавага спірту і розных смол, але якога валасы становіліся ломкімі, секліся, выпадалі і з'яўлялася перхаць. Прычоску лак, вядома, трымаў выдатна, хоць і склеіваў валасы. У Савецкім Саюзе ў 1971 годзе нявінамыскі завод бытавой хіміі стварыў першы савецкі лак для валасоў «Прелесць», чым аблегчыў жыццё вялікай колькасці жанчын СССР.
0: Мода на мове.
1: У 80-е мода была на іракезы, касыя густыя чолкі і дыска-ліхаманку. Усё гэта прывяло да папулярнасці лаку для валасоў. А ў 90-е ствараюць лак, які можна не змываць, а проста ўбраць расчоскай. Сучасны лак зусім не склейвае валасы, надоўга захоўвае прычоску і адрозніваецца па фіксацыі. Мода выдатна міксуе элементы стылю з самых розных эпох. Таму можна смела сказаць, што лак для валасоў быў і застанецца з намі яшчэ надоўга. І напрыканцы не забывайце. Мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.